și Rock Bandy. Na FM-ul, Dab-ul, App-ul, Web-ul, Facebook-ul, Instagram-ul, X-ul în Radio Player-ul. Rock Radio, Chisti Rock.